0: ana waron tir waron limon waron mango
1: ala
0: sa passar ñu la noy bu papa ñom passeru jallo ñu ngi la noy ñom lay ti ciuf ñom Ousmane Cissé.